0: Bekerja sama dengan orang lain memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin.
1: 与人搭配合作是一件不容易的事, 但并不表示没有那种可能性。
2: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari.
3: Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau.
4: Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么, 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃， 发发包子都是完美之选。 我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕， 一款简单的蛋糕， 却能瞬间带给你愉悦的心情。 订购电话发发包包 Hyper Square

0: Suara Hina 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Hari ini saya Lan Fang hadir kembali menemani Anda di acara request lagu Mandarin. 听众朋友大家好，这里是美声电台金歌妙曲节目，我是兰芳，让我们相聚美声，传递问候与关爱，共同度过这快乐的午间。来啦，有个电话啦，你好。
1: 好，
0: 阿咪。
1: 来，
0: 谁哈？嗯，谁哈？阿咪，谁哈呀？
1: 我是兰芳
0: 呀。嗯嗯。
1: 我托比托，去旅游呢，奥延森，安艾比，安德洛。Sandra Pasco buat Benny Saka suka kirim itu sih ya. Linda Wan ini buat Siska Lita cincin tempuin Boria semua ada sih ya.
0: Hatta.
1: Sisi.
0: Semuanya.
1: Hai Jen.
0: Ah, sisi Jamie ya.

0: 个电话。你好。
1: 很烦。
0: 哦，个毒啊，来啦，进来啦。
1: 进来了。我鸡进来了。真坎坷啦！
0: 真欢喜，
1: 真有爱，
0: 真坎坷，
1: 真坎坷，有真真欢喜的。
0: 对，
1: 嗯，俺做那么真正做，
0: 真正做，
1: 不落雨呀？
0: 嗯嗯，也不是一句呀、啊。现在是几月份啊？七月份。
1: 嗯，下个月了，九月份有，
0: 对，
1: 应该有
0: 点。八八八，katanya ber ber ber。
1: Ya benar, September ya, Oktober.
0: Ayah.
1: Cuma yang Linda Wen, yule.
0: Ah, dia na itu yang yu telefon. Ah, kami yu
1: telefon.
0: Eh,
1: lagi. Ya, si Wang tadi kangfu
0: lah. Allah, ising kangfu lah.
1: Baik,
0: baik. Ya.
1: Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik.
0: Baik,
1: baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, Cincin, lincin, yuhwa, fani, ilan, ina, yane, yuli, feli, weni, wensuing, yanti, linda, mariami, lanting, debora, maya, yunita, kuming, niang, kuingje, mariami, yeni, yen, veronika, yao, yen, sen, yinciu, wawa, fani, lincekwan, lincin, lincin, Sen Sen Tiang Akyun Akong Akin Aji Bintun Omagwat Wali Pili Anhan Edi Ediwan Poyung Nam Alek Atai Alan Ahau Suti Ayun

0: 来这来，你好。
1: Hello.
0: Oh my god. Oh my god.
1: 哎，来了吗？
0: Say happy. Say happy. Say happy.
1: 老上姐吧。
0: 温庆文。
1: 哦呀，谢谢呀。
0: 呀，
1: 温庆文。
0: 对。
1: 老爸彼得。啊，新家呀。Aloka, Asyono, Veri Chakra, Sencia, Litekwa, Ibu Ayun, Ibu Deborah, Ibu Serpuing, Gloria, Mary, Bonkopi, Wastuti, Beta, Kong Eti,semuanya pendengar suara indah. Hehe ya, dan untuk di Alfan juga ya.
0: Sesia. Sesia ya, Oh my God. 再见。

0: Bahaya yang sebenarnya bukanlah komputer akan berpikiran seperti manusia, melainkan manusia berpikiran seperti komputer.
1: 真正的危险并不是惧怕那电脑会像人类一般思考，而是惊慌人类将会像电脑般的机械化。

0: Dalam cinta, masalah yang ada akan lebih cepat teratasi jika dua hati saling berbicara daripada saling menceritakannya kepada orang lain.
1: Suara Indah 92,1 FM.